0: Nakili. Tinggi ni lewe kan. Kau yang mengarah ni tu. Kau pasal kan kau mengarah jantan ni. Kau yang mengarah ni tu. Tapi ni mungkin lah. Soal lebih cucu orang kita sikit. Kau cakap macam ni cik presiden. Cucu-cucu itu sama kita kan cucu. Kau ye presiden. Soal ye cucu-cucu kau pasal. Aki kan kau pasal cucu. Mungkin kira tutang presiden. Tapi tu bicara lagi sama kau macam cucu. Ah macam orang lagi kan. Nampak cucu kau pasal cucu. Kau kau. Kita ada pilih tu. Yang kau cincin cucu.
1: Ongoe sese, psa kai si nafasi mwa. Chiva Biola.
2: Kongoe missing, edu aurono. Nana yuki kongoe kondo, ngalole kira ngalale. Iye ka ponge sa ngolione ka mwane bama anyun. Kwa mwane, ni ka mwaka psa kuli nyolwe ni president. Kukuru opinion leader sechu. Omu pichi peiwe kuchesha pe nye metke la. Kuka liya mwagite mwenye ka yeka su tu jete se taser gali. Kuporosto, kuchoto, ligi gitu kuwa ingil gali ya mwagi mingi jechi pichu wangata. Kali ya mwagi mingi jechi pichu wa mao. Kali ya mwagi stock up yet. Kali ya mwagi liya kuchon koko testa ya mwagi chokti kuchon tu kuchon. Ige liye kiko shin pichu. Kwa kiso me president gili hii. Kimenyo ka yetu uli mtubi ya in state house yono president. Matye leje chang shuguli. Ogo teche kogi shuguli. Nage wanyo geto po oteni. Ogo yu ni mpicha hit kamili. Ogo bale linye ununda. Na wako anyo nago wako kwa iti ni. Anako ando iti otan chikiki yokte wabawa line. Kunyo olu ya mpichu kuri kira aja kwa unike mwa. Ngotko area ya mpi. Nangalale nko wewe area na nyun emba ito septanui. Kukia kiri kita yangani kitore temi. Abad ngalo ketirati ni kipa pasaji obwa na edu. Kupaswa maneto kitu wala. Kwenye kwa watu ikora kido weni. Uo deen traiti mpikyu ki maata wa mui kucho inden anu. Kucho inden university atako sound roli. Kwa ripari kiri kwa mongtrai diki hai ineni traiti. Ah, kona malaki wa mota nini ikora. Kumi kitu trago ntiti ya. Chang loo kiuwa mangini lotu guni. Kekiri kora gilume gine unote. Kuka hako empa harenti yoto. Nipo kukua kwa nguni guni kule michi maje suku yote. Kukua kwa lindopo kule opari chige za jeng president na kukua ndo ini. Sinyo kaya nga tenyo kiki empowering picho oto kikochi tools kikochi nyumbi shok tu wala ala kiki nomi kazi kukua kaya zirfi chane ju ulongo nye kazi take kwa so wame waranta muwakseni president kwa imoni dhamko wakil kita ni uki donu ronu ni upituki nikinye ingi bituki liko na mkapsa tetu uti kipaswa manetu kundo wange anamle njito kuhunone kumatatake ya tuwai tuwai kwa hane kipa kaktake na gile koso laini tapso manet kene kwa ndibuwa kwa batishe to ino koso keche nga gile ono ili tako meat keche ngito na nera start kora adubu kotke wala wale ito nukwa kote mi buwana edu dhamu niki stenu zine oni wendi oni mite nukuni okinye itu tetu uti kala chombo teto lon kuhu yo si namlain kuka kumai gile nito kusisio nyo nete ino kis kumi kuhuni kuhuni kwa hiri kuhuni donoron kiko nyo wain keme start nifo kresu kwa abad fumbo ishe nye kukinye utore kora bi gabe maini kipa kumwe president gule mi kuhuni kiko jo tu gabe maini omituwa wak tu gabe kicho kema chikora kipa ishe mporo wende nunoto ako kiso nyo so machumbe tuukul kundu ichi nanyu ulo wala mkuu ni maki yesira atijane chupa KDF chupa police chupa ne ukiru ule kwa siru ulo aku misi kucho wabu nne ample background ukiru na ule kati siru uta genge oeng sumu kandara wakini neta muziri lakini mwuma cho mwa asu munge bage mwge na bori yetu ukiru ule kwa siru ati ule ule kutu ule kwa teore tibi aku osome piki wakiche umwa wuke aku ugoi te submit kora asu kwa piki kwa karani sumo gila umye ni kondu ichu aku ngigo ichi na mporo indo kwa deliveren pashi unu kiki machi admiku chiwe kita tu mau kira kalau isu ni ke, oh kira soliwi, ni sab-sabu tu tak cukup awak itu tu, orang kita ni tu nombor mana, kongur ni.
1: Nggak cipta biola, engkau masa tanpa Nandi County. Tapi cang biju itu, gitunya dagi kau sekarang uang gitu oksigen mandan, en studio. Lagi nak buat tu nak buat staff for tuana sih na cep cep meeting, nyata 3,000 meeting lebut. Agak tak kencing bi gangwan cipta 100,000. Ha, kiri nyata kencing nyuru bi cang semua kan gangwan, cipta nyuru cipta 100,000. Ni meeting nyata kaya lagu ni lagi enggak, yang itu ikut ya enggak. Ngaku tu ya grabin cangdan kau mag mandan studio. Iye tako chang bichwa ngi gochi ngwa ngwa kuburu ngwa kukake
3: Ngwa wangwe kitu Francis Rono Ngwa toko ya mega sartate kikochi chitake Harap Rono ngwa ngisho
1: Francis Rono
0: Pas kongwi, kongwi misinge tui narapta nungna pas nge kwa nagine Ongo nalga kwa sai Ako chang ale chakake ngalale Kaka sma shabik Kukun kaundi stukul Chakwa porgi etap kwa linjin Ako lengo agenge nge kukunu Ko nebobi cokci oga coba isu ni presiden William sama Arab Ruto ni presiden ni jangan beberapa tap Kenya beberapa tap kau lain cing kora kau nak Aku ingin kau ibu coba isu nanti, kau kirim muah kau

0: Yes, watajuaje wewe ni mpoa wangu? Wale ina kinyingine ina yeye ni leche biose Mungu bado anakupenda. Wewe united kabisa. United kwa unguni. Eka se kichogelele ngero motinye. Moting kabisa, moting da bosi na baba bangu. Alago kion goroswete ise kama iko tili le swete ise dul je baba bangu. Out court ise chane. Out court ise chane burge. Ama chogero lene ko onde le tabano ogonan ko dise chata na gero le tilile yo ni mai mandai ki gase ke guri ngele ji gero kwanda tetio imya no nye ama gerin i lenguna ni nyami ba mlango ki tabe nguna ai uya kama choger kine gela ine le ta ke chome kono ba nani ni tus bugere ah kote mio Hello.
1: Yamuna wati yana.
0: Bye.
1: Yamuna yeto yana wati la.
0: Mati nyengal.
1: Yele ge nda na racha mana wati yana.
0: Ya mi ele gori anga ya mangi dog.
1: Ante sa no pa le yele nuko nde te no le bate ga se.
0: Ehe.
1: Emu ga me ma ya go re tin ge ger go wa ne ge ra ta wati yana. Mhm. Ba u ti ga ni. Ko ama ta ga nyo wati la ba yilo go na ga re ni na ga ye tu yana.
0: Kongoi missing next and landul wale jini kwa gile kima ibing miambili into gear number 4 to gear number 5 kwa gile kima pig miambili chewendi chitu lak 7000 jiba shopping jiba sugul ichile kichok star 883 star 12 amai kwa gigu yege enyo gine tawareti nenyo yu kwa chepchepida ni etinye kima ikitwebi kika banga line miambili kotigere ile menyo rume sene kwa le congratulations ina ile kajame na ngunga nma iti yoyu so chill star 883 star 12 hash ulo angina mesimo iti kona maingi na mesimo iti inyo rugi ya ginye wacha kukai zizi kwa rona sinye kebe ndi sugul kwa rongo mi sugul na kebe ndi ya kwa inibara igere ele kegeri kuma mitengi so labata gina mjige 7000 ni tuge number 4 tugana number 4 kubanga na ajabu so ama ili akta kwenye ulo angita gina mesimo ishe kivivi ulo na yate conference ama anamjichi tasimo ita lo
1: ya mbuna wabati ya vile
0: abaibai
1: ya wakka ines kopena suiri mama gutere wabati ya vile
0: ya mbuna mama gutere
1: ya mbuna wali mama gutere wabati ya vile kaisit kitio namunai ye
0: so uliwane
1: kini kitio wabati ya vile kwa kini kisemberi vya asini kiwa miu gidogo wale ni mai wai se ni bote no ingi gil ge sara gil yon mai ga ki toko cher ga ke dio se mu mo bote bile
0: e ki chere ge
1: ki chere ge gil ni ingi gil ge ga besa ye inge te inge mino tion ki gero o tion ni gere ile u ge mino te kyan da bote bile
0: a mino te kyan
1: ke mino te kyan ma ta wesu ge ka ne ko pena we ri ba ma gu te ro bote bile ta iko suo ni ko be te nde ga kongoi
0: kongoi mi sing kongoi mi sing ama chaki choke nyoru ndio na yekuweka entienda immediately go agere kwa master Facebook agneba conference kwa master Facebook agneba conference lakini hii mama che goti mache 7000 nato muona ne pole pole na muna gero wale biki kago nyoru kichok 7000 go being 9 chili kichok star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash 12 tama na kwa hing star 883 12 hash agi wetu gea number 4 number fees kwa gile kima che big 200 che gi achin shopping yeba 7000 shopping yeba 7000 jo kine ya gitio kwa ichakta tuga no number 4 gena gile gere isi bib kebo ni 7000 kinge gile next week obe ndi log su gul so mange nale iba onga ni ngene ya iba onga ni ngene idhiya rabi ni kema zire sili sasama marigu ne sili ndiptem iba ina mjige 7000 ndu gea number 4 ni nanjita number 578 619 41 410 mwisho ama ige nyoro ndia na yegiwe xe ya nyo agono aglisti ne babi kia ito ugo 20 kutijabchabi itikichoka agit star 883 star 12 hash emo

0: Kile tilo ne kuti chame ya machame vane manifested issues. Kwanini ulazimije imambo? Kupe zidabra inu betu na tona babo sosia Gladys. Yoni kere ili mwaname la njita ii. Isi bibir mat kulo. Ii. Ingana sinye mijani ili na. Sana yoni kere ili kwa kichami ninga. Kwa kichami ninga. Ako matana me la imambe. Te buatio. Ina ile hiyo maisha itakuwa ngumu kidogo. Hiyo maisha itakuwa ngumu kidogo. Yes. Apo hata jale hii. Ingele ma lakini yuko tuma na sinye. Anagele njina sinye. Ako iya ni mani. Kwa hile nangu otu na rubene. Hakufu wana ibigine ingi urubene. Inge ngole nangi unane ne kwa maisha yake tu atakuwa hivu. Lakini kwa inye kichugire nini nambake etia miske toki inge zwa ngu kunome lai. Uto toki ne. Mai ni juta sinye kazi. Juta ndoa. Juta ndoa na mpangilio. Mati juta ndoa nga mungi igeri biko mi ndoa. Igeri biko mi ndoa kukose tamo ngini ndoa. Koje mizangi kukose taba ndoa. Mwagi ngana ngele. Hii ndoa ni kitenda wili gani. Ha? Kato magenyoru. Kutu magenyoru lugu yo kichota na chepati lilinda. Mwanga na lakeka chita gine kama. College ine duga namba 4 go mita 7000 jegi goito 7000 go itibig mia mbili go gile bibi ya mbili cheta lakini kengolo go big 23 kine ya gitio gichile star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash nime ige Bernard Bernard ine ya go biden kawale ngitio chesip kwa hitu uga anoton kutinge nile tuwa minyoru mese ni gole congratulations hui machi 7000 jibo ine duga namba 5 duga namba 4 Ichile kituk star 883 star 12 hash. Mami tengi da uye ni wana imagine bebe anga la ingitu. Iti daira bini ke sili ndipte mje masire sili sasom. Mbale gune sili ndipte mje masire sili sasom. Kwa iti agati laba tuge namba 4 nguni. Laba tuge namba 4 gu ulamek. Kanyo uchige 7000. Jacqueline 7000. Gladys 7000. First house 7000. Picho wana kuka bide ngitu kwenye la genga kwenye la ingu. Yadigere ile mwasip kuchu masaji na ile kahange ni choki. Imuchu na ni choki nini bawa ngusip kuhudoe ni gata. So, ulanginyo rute logo yoki wata jabati lilinda. Imi yanginye tugea number 4. Ichile kichuk star 883 star 12 hash. Kimi dara soko? Tugea number 5. Na parchinga bagi namjige. Namjige ugo 7000 nicho. Star 883 star 12 hash.
1: Ngoite man gazarani kojamwange nale maboishi en matiatu guju ogi ngoite iwe
2: konusu
1: whisky
2: gib komisa sabana bagemboy kota korir matias
1: taule
2: kigeuza we
1: ngomisa atisane bagemboy kuli yom ngabirji si gaza ngoti nyeden mwenyewe
2: oli jige ndage bare na baule tamanu
1: eh
2: ko gibir keman kyaba se kityo gele jen matias ya tani wewe
1: ali jen matias ko nozi mito ngugai amwani jubije kuno ngale bwana ngale gemyoli kimtu yemeru yot magoi us
2: eh
1: kiwango hii sai kawa bae jemeru yota kwenye ni kuhalwe wewe kaka mdinga huko ngaki amua ukweli
2: ehe
1: itabel kwa jebio seta matias
3: kie na kie moose digital man kubwa toki salve iwe tamka finger
4: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi